0: Ndamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo Ndamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Tungwa mudamwe suubi Mwetu mwetambude Tukua gari suru na kuru jutevi wala Tewena ligirira Damwe suubi
0: Ndamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo Ndamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo
1: Fueso se sawe ndala Time check Esawa siweze kuminemu Esawa kumacha Time check kutusu wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchiru kumi Kufunama goba gabri lunaku Atemo sabulo kuja yaka senti kaji Seda chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo
0: Shendamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo Ndamu nyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro ya umuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magizi Ensure yomuziki Nibye mizanyo

0: Bye. Mfuru yo msiki, nebye misanyo. Radio Sapiencia. Chiche cha kusidia.
1: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukui milira aweze nangi. Tiampeko ujulisi. Na ye mlamzi nasalira guwako.
0: Gwari musango, oba walangi wabwe mage.
2: Umasime tawa na juisi.
3: Namba je mtu mubinga ni kumi mteyan chawa. Usange namba je walaba kukoti teyandi balibani.
0: Chiche cha kusidia. Eno ye program aichansi bia nge kutusibu wako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola kusonga sebi ya mateka basangiba machindi ya mabiga wakoti ya majiku mire na Banja Road obulidubu inkanya mkuwa lidi zibwa webali kurubuo

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru se ya magesi
2: Mwagaliriza radio Sapiencia Mwaba asose Okumanyebifa mwagwanga
3: Gimaulide okuwa kusenge
2: Kusibiru wa muziki okuwa

0: Mwagalo kuburi jisa chenda mwiyaka tenye senya fama.
1: Mwagalo kuburi.
2: Katabana bali wakata wa sina wada chukumi na chumbu chasumula kubali jisa.
0: Radio Sabiencia, enkuruze ya magazi.

sawindala time check esawa siwese satu esetiro time check kutusi wako bena musigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchi rukumi ufuna magoba gabri runaku atengo sabulo kuja yaka senti kachisera cho nawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga tan star mkaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN momo app.

Ejo jiva de program Manyo musasiri doti wo Mwetule tere songezi kwa takuwa sasiri doti abinja uro Engeri jiva tambuza mwe mirimu jawe Nebila labi njinyo Kuredio Sapiencia Programu mjia wekerezia Yingida ukumpeo za Kuredio Sapiencia Evi kwa takuwa nyimba ze kerezia Kumaloba uzine vifuka Turo kalire kubange kutusako Aba jia be nyimba ze kerezia

tugenda tufundikira ebiseera ebyamazuukira. Jjukira nti ekiseera kino ekyamazuukira kimala ennaku 40 ezisooka, ate ne tufuna n'ennaku ziri endala 10 okutuuka ku Pentekooti oluvannyuma lw'okuzuukira. Twagamba ennaku enkulu ezimanyiddwa ziri mmeka eziteeka, ng'omuli olwa Noweri, olwa Asensio lwerwo, okulinya kwa Mukama waffe Yesu Kristo mukulu, n'olwa kutwalibwa kwa nnyaffe Biikira Maliya mukulu, ate n'olw'abatuukirivu bonna. Mu Uganda twayongerako n'olw'abajulizi, ennaku ne zifuuka 5. Yo twasomeranga katikisi mu kalimwezi. Naku enkulu eziragiddwamu ziri mmeka? Nti ziri 4, zezo nga bwenzimenyi. N'oluvannyuma ate twayongerako n'olunaku lw'abajulizi, nalwo lunaku lukulu nnyo wano mu Uganda era lwa tteeka. Kale nno tusaane okukuza olunaku olwo n'ekitiibwa, era ennyimba zaffe ez'amalinnya mukulu si ze ziri awo ennyingi oba ezimanyiddwa, zaali baddo naye ezimu tezimanyiddwa. Nsaba tuzinoonyeeko agenda ow'ekitiibwa Yesu tulina ewa Patiri Katonda. Nozi wa Patiri Katonda oyo y'asinga okubeera komoni.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Wethio sapiencia Nkubuza ya magizi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo

Ocean, na mwenye kapenyeze nyafama, Radio Sapienzia, kubuza ya magazine, nsura ya muziki, nebye mizanyo.